That's okay. Welcome again. This video, usme video Pakistan wale hai. Video dilbar sababai. Video dilbar cha sada. Ee bari bhi ata sulah har kale wa maji. We say aga kala na kala sir dajam ka wo pata mai nim pa ma pam ka wa. Da sada. Ishmata gura pa mung ma ne pam ka wa kana. Pam da se chera zama sara neti shuda. Lek neti shuba clear chera. Tabe direct recording wala chole. Parala. Reach you. The land some of us life to Tasula, Iwari Biadavema, Chitaka program Ki, Tasu Serbel Aljan life, the program Ki Tasu Seramrasta, Belkizumang Seramrasta, the Baladona Cosmetic Pakistan Hasilla, the program Kizumang Seramrasta, Belkitasu Seramrasta, the Hate, Muman Homeopathic General Hospital Hasilla, program Kitasu Kalkulisi, the life Kalkul, the Parazama, the studio numbers come there Kalaudi, number Sadasidi, Sifertin Su. Unis, Unis, Arsuninan, Zamabakal, Sadikula, Zamavazuri, Eleka Sadikula, Sangeleka, Murdi Sangada, Trurme, the Kilitrume, Avazuri, Paguruzuki, Akuruzuki, Ragaliva, Hosama, Mustrufia, Dasujikalabar, Okaladan, Okalabar, Milmana, Kalakwa, Galadiqua, no Nasu Saranimaji, Baralin Shalakali, the Razama, our weekly was singer Kamakutadi Laraoli, Baralla. The studio number Kulawa is 0300191999. Avaz reach you thala. Siddiqulla oi. Aga zoyam ne tira zama yu arman de. Siddiqulla zama da trur zoy de. Laka sakat da trur zoy de. Mashum de. Avu da kili de. Witsi azama arman de zeche mera da se kili ki. Da tutalande katwi. Avu da katalande. Matlab katalande na. Da katalande pishuwi. Cut ki balak hui balak sa radio lagi dilevi aw da bilal jan awaz aur mano sadi kula hui chipati ki duwani nan de nasema chilai saru chilai saru ma aw sa program ma aur ma louis se program da aur du aw da chilai sarawlo sham ne yo da chilai bache de rana wasulo program da parmesan radio agaslo ji lagi da message dir suk li ki sadi kula okay that's it that's so live calls is lance 3191999 che khabari shuru khama nal tama bas net ke aga tripping ra shitik kula nu that's it live calls is lo shuru kho the live call ke bolu da para azma khabari dum drani di kha but ra bas ikar pri di that's it the live call silsila shuru shula ta su program ki call kholi si ke chirta ta su program ki call khol gwali zama the studio number se kam da sada se de 0319 1989 pati bande kalu ki auzan la yani zantana zama sara khabar ho gaye kha da sababai ji sumra abdul ki zama ba sori sabada hafti urza aw da hafti purus bandi doctor hatri moman da sababai pa hospital ke maujood hue sidiri khabar da sinanwi chagma nikhiz di khabar allah dil da wasket ki me confusion master da wi sirta su khabar kam se puri wabri da aw kam se puri ta su khabara mohan re da live call بچن میں لاسو تکڑا اگر دیروجو خبرہ چھ بچن میں لاسو تکڑا ساسو لائف کال سلسلہ 0300191999 کال ہدوز دے راش پاکستان دا کامیابو کال دا خیر سرا زمانگا دا حیدر مومن ہمی پاید جن اسپتال دولس کالا دا کامیابو سر دا خیر سرا بروشول دا پلڈونا کوسمیٹک پاکستان وکالا دا خیر سرا کامیابو سر بروشول نور وی چیرا نور داوی چنن صدیق اللہ د چلو سر پروگرام اوری زکا واسکٹ کی دا خبر دی ہم سیدا الک صدیق اللہ خدا سدا لائف کال 0300191999 ار یو واچنگ

0: ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888۔
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk۔
2: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM۔
3: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن۔ آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن۔ روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے۔
4: یا حبیبی یا محمد یا نبی،
3: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی۔
5: الرحمن الرحیم،
6: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
5: الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
6: سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبر

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا۔
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا،
0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى،
0: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔

0: اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔
1: ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا لولا یأتون علیہم

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ

0: بِالرَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیچھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: فليتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: ابدا.
1: اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے, اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.
0: وہ

0: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔
1: سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ

0: انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا, اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خاص گار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے, اس کا کہا نہ ماننا. وَقُلِ

اور کہہ دو کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، باریک دی سبز کپڑے پہنا کریں گے، آرام گاہ ہے۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے، کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔

اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن دوست سے باتیں کر رہا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا،

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو؟

0: احد
1: اور اس کے میہوں کو عذاب نہیں چھا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔
0: ولم

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

0: احدا.
1: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے.

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج ہم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو۔

کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔

0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔
1: وَمَنْ أَوْ

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔
0: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔

وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔

0: خدا.
1: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں.
0: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے.
0: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
1: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو.

0: تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔
1: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا،
0: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مؤاخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔

پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال الم اقل لك انك تستطيع معي صبرا.
0: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا.
1: قال ان سألتك عن بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
0: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے.

0: خذ عليه اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

0: ترابا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
0: فأتبع سببا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
0: حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔

0: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔

0: اخرى
1: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
0: ثم اتبع سببا
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔
0: حتی اذا بلغ مطلع الشمس

0: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی.
1: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا.
0: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
0: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذو القرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

0: ردما.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا.

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ. چنانچہ کہا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو, یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں.
1: فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
2: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں.
1: قال

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: جنگے
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے،
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ قل ان

0: خبره کې کاغره ته جواب نی ویلې چې سلا راغلی خبره مې نه کې او سونه وخت تیرې و وخت لږ زیات کې کوم دې افسر سے پوښتنه مات نو ولې تختې دخلې دالین او چې سلام در دی بیا ناسی گپ شپ لګی او د منځ نه مکه گپ شپ لګی په جمعه کې ناستی نو جی گپ شپ لا خیر دی او د خدای مونږ لکه پیندل داس مین قضیات چې نو پتا اور بری کی زاری ما د خدای مونږ دی الله سره مناجات دی رازداری د مونږ معراج المؤمن و ته ویل شوی دی الله سره معراج دی معراج علماء وی او مناجات تیرا زداری دنو پا اتمینان منزو کا چلا مشاہد چی تا زر منز کے او پا قلار کے طول بشل پی زیش من تبا نمز تبا کے شیطان و تا زر دن گرول شروع کی چی زر کوا او گوری که زن نکے مفتدیان بکم شی مفتدیان نکمی گی چی رشتیارا تا بیم پورا گلتی دمون گے پامارو
1: Welcome to FM 94 Broadcasting live from Swabi From 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar. Kahin bhi. Suni. Log on to www.radiodilbar.
3: We'll be right after the commercial break.
4: Zindagi ek khoobsurat safar hai. Jab insaan tandurust ho, to har din naya lagta hai. Har saans taazgi bhari mehsoos hoti hai. Lekin jab bimari jism par dastak de, تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مر گئے ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی امید شہر جہانگیرہ روڈ شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا
5: حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
6: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماتې دونه پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماتې دونه پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان د محرو

اتو بجو نواخلی ما زیگر تر سلو رو بجو پوری د اسلام آباد او د پیخور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا ما زیگر تر سلو رو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا ال سید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهان سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-30 یعنی کے 0314-15-13-232

تفصیل دے د قرآن زخپلا مور او پلار سوابی والا ترنهم قربان. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ضلع بیا دمنی د خلوص اور دو پاڑ منظور کی قبول کی غ 90 پور دلبر سوابی پروگرام د صحت پروگرام پدی کی ز ستاسو قربا ز ستاسو مڑگرے اسمت سہر مورتا سمت اسمت ہم لیتا سمت اسمت ہم لیتا کم تا ست زلت نس دینم دین بالکل غتا سمتا ویلی شی اوریدن کو خبر مو سکولا خبر مو درتا کولی چی دا پروگرام د صحت ته دا پروگرام د سترګو د بیمارانو دی خبر مو دلته کی د شفا کولا خبر مو دلته کی د نو لسنر کولا خبر مو دلته کی زړو لسنر کولا

0: Yoma, salam alaikum, me sanam de da saman pramo tupai sanga ye bas tok tur mo rikhti me bihi sar me ganje kade din saba se kur ta warsh mo jida si sab kitab de bar hal 0349 38 82 82 the businessman ma da bubudagi khabar the business ko mazi school me school nawai ma aur din ko saba batao sar jama dul sunwal dar de bi baji pur mulaqat ki gi the itwar boros ban me doctor khurshid sahab sahar da wo bo junwala tar da garmi da 2 bajo pur da marizano chekup kwi ta so ra sumra bimaran di da tu sab kai shita aur kai kacharta so razi aur ta so matlab itmad eta so matlab asi wai chara ki de hizmung dal taki guzaro chi bilkul ta so rat le chi podwagan kum ya sati podwagan ke zama hamja barta si adi da program da ba chi kum semester agli di da ba shamilo main chal da ba zan sar me ma ra kana bilkul ta so message ke kawai no kai سباب 12 بجے تا سرما ملاقات کی دو اتوار بورس بانی سبان بل سبا ڈاکٹر خورشید صاحب کونی موڑ ترازی تا سوال تکرات لے شی پکونڈا موڑ کے بلال مارکیٹ تے بلال مارکیٹ کی دو آئی کلینک موجود ہے 0349 38 84 دلوی اللہ پمان
1: خوش خبری ہا ٹول بیماران

کینار دشه ویډي سلامونو کوي وعليكم السلام شاد مند جلوسو سلامونو کوي وعليكم السلام فاطمه مند سوابي سلامونو کوي وعليكم السلام ماف صاحب پرمتني سلامونو کوي وعليكم السلام سلام تر څنګه عثمان با عثمان با جوړيم د ډیسټریکټ مومن د پاک افغان بارډر نه شوډي رنای سا ډیر مننن سما خو ګروډا ی عثمان السلام علیکم بھائی آواز اوکے 94 وانی بھائی می سارا فرانس وابی موسٹ ویلکم سارا آمنا دکلا وارڈ سلامونا وعلیکم السلام فرید اللہ دبا جوڑ نگار باجی آنیا سنگئی تخت السلام علیکم جی جمان طرف نا بلڈونا کاسمنٹ پاکستان ہوم کریزا اور ڈاکٹر ہڈل دولے سمکا مہربانی آمنا جی ڈاٹے منگ تے زکوم ز زارا یما او یو سل کلی تھینک یو السلام علیکم اے درشا خٹک دا کوڑا خٹک نا میرا مرنا ہے درشا سما خو گڑڑا خان صاحب منگ تے مسالی گی بلڈونا کری سے مبارک ڈب بانڈی نا بلڈونا سندھ آباد تھینک یو خان سادی او دیتے مونگ سرا مونگ تا میں سے جالی گی صدد کوہاٹ بھائی باسی دلی کی بات میں سچائی کا نور ہے اس کی محنت کا ہر قدم کامیابی کا سرور ہے اللہ یوزل بیاوائے ما داستد دو کوہاٹ مونگ تا میں سے جالی گی باسی دلی کی بات میں سچائی کا نور ہے اس کی محنت کا ہر قدم کامیابی کا سرور محترم اسی میں نے داس ادھا کنا نایب دو مرغوز زمانگ پروگرام ہو رہی صدیقہ نور دستوابی بایتا دو نڈونم ضرور انشاءاللہ ضرور خواہ آرگینک کوئین دو ٹو پینا ہانیا بلڈونا پروگرام ہو رہی موسل کم ہانیا آسما احسان جنگیری خان دی خان دما غزل دا گریالی او محترم سمنا مما ویڈیو کتلی دا تھینک یو یمنا دا ٹائم سمنگ پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر مہربانی ہیرا یم دا سوابینا پروگرام ڈیر کولی دے باسید بھائی ورشا کورتا زار دے شمہرا زما خوگا خور پما زیری گی خان باسید بھائی کورتا ورشا چر چالا ورشا میرا تاسو سمی گین کنا سمرانی خا خوگو دستا سو ٹولو لگنا ڈی رجات مننا ما یعنی دستا سو خپل کشرور باسی تلی ملاقات لی اجازت

0: دویم نمبر دے 0336-444-5588.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
3: This is not a test.
4: This is the real thing.
3: This is music life. The world is listening.

0: تاسو خپل چینل ریډیو دلبر
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہو یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں, نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
2: سوابی. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی, نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کم چی پا سلور سو روپئے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل پا مکمل توګه باندې ختمی, او یواز دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل, انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ, www.belladona.com.pk.

مردان گئی کہ پرانا زمانے طرف آج بلڈونا کاسمیٹکس ٹول ٹیم تھا وہ مکلیزہ اور دا ایدر ممن ہومیوپیتک ہسپتال

0: سو د کچھ بنگال لخوانج دنو شاملی کی دا کیک دا غصر منی کی کی لیٹس سی اوٹے نا نا نا نا نا ټولو غلط ویل ټولو غلط ویل ما پسې برسو وای ځکه لرم تاسو ما پسې وای یو منټ زدل تا یو منټ جسټ ون منټ زګی زګی دا سونګ چې دنو برابر وم او ما پسې بوای ښه ټی نه مانه مخکې بنځي ټی نه ایټ سیون سکس فائیو فور تھری ٹو ون واؤ انسان لاؤ مند خیر سر کی کٹ بولو دیکھے گا دگا خون دور سر منی دن واہ بس لگے پوچھ دے سکے سکے نو ایگزیکٹلی جی ڈیڑھ ڈیڑھ سات مبارکباد تو آئی تو بلڈونا کاسم پاکستان کا کلیزا مال تو بس لگ رہا کھا بالکل زبردست نور کی کیوں سے جانے لے جان سوچت کیوں لاندے خوری شابس شابس شابس شابس شابس اسے دے گٹو لوچت کی شابس ہی زان سرے یو سہی یو سہی یو سہی یو سہی لاریز اینڈ جنٹلمین دا کلیزی او دا حیدر ممند سطال دا کلیزی دیر مبارک بات دو ایو شیر زمین خان مونسر بلائن دے او اگر تلے خرگ لے ایو جی شیر زمین خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر سنگ اخی دیارہ تک کلیزہ
0: بالکل مونږ د مسکان ډېر مننه کوو چې هغې دغه د خوشحالۍ دغه لمحات مونږ له یو په ډبل کړل او د ملګرو دوستانو دغه د خوشحالو په دغه لمحاتو کې شاملېدل مونږ دپاره ډېرې زیاتې لویه ګټه ده. شیر زمین خان اوسه پورې دي چېرته خپله برډې چېرته لمانځلې ده که نه دي لمانځلې؟ بېخي اوسه پورې چېرته برډې نه ده کړې؟ او نہ معلوم ہے جس طرح تاریخ کم ہی ہو رہے مطلب پیدائش تاریخ دشتے دے کہ نشتے دے
1: زماجی جگہ وہ 1976 تاریخ پیدائش ہوگی
0: کم ہی ہوتی
1: 1976
0: لیکن دریم میاشتی بدریم تاریخ بانی لیکن مطلب ستا برڈے دا واہ واہ واہ واہ لیکن مطلب داری چلے کہ دا معلومات دشتا خو لکھ درو سو بردی چلتا منزل ہے نا دے لکا لمانځلې دی نه ده صحیح صحیح صحیح استاد کور کې لکه نن سبا هنوې دور دی د ماشومانو کلیزې لمانځلې کېږي که نه لمانځلې کېږي؟
1: بالکل جی ولی نہیں کیجیے زمانہ جگہ میں اور روز وغیرہ تو لو زامن نو دونوں نے چکنے دا بڑے تے سال بڑا بڑی کی بچا رہی تھی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست جی شور زمین خان صاحب سڈی ریڈی ذات مننا کو میں سان لا دی ریکارڈنگ بٹن لٹک اور کڑے دیو داچ دن اثر دے ٹیم پورا رسول دین زویم چی مخپوڑان دی بجن دا پروگرام من سر جی کو لکا تا چرتا دسی ارادہ کڑی چ مت بیرا چ بدی خیر عمر بن زان لو بڑے چل رول مان زکنا چرتا دین دا کڑی دس چرتا انشاءاللہ سنگ لگی گی خیر سر جی چرتا شمی بغور خاص دیر ضروری ورے ہا کنا
1: وعدہ
0: پو وعدہ دا وعدن دا خیر سر پو وعدہ دا خیر سر زانور تے ریڈی کے گورے ہا کنا
1: نه
0: نه نه نه نه دومره ټیم نشته، بس انتظار کوو د خیر سره. بس اصل کې دنه مطلب لګی ډېرې مسلې پکې را روانې وي، هغه الله رب الجلال خیر سره هوارې کړلو سیستم ان شاء الله ریډي دی د خیره. بس ښه روان وخت زما وخت نو غورځيږي. نو دغه شیمپو چې کوم د بلډونا انټي هیر فال شیمپو په نوم باندې کوم.
2: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلے، آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
5: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتے دو نپس غلط پیون شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور. سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے. نو پتہ یاد ساتے، بلال پلازا، السید CNG تا مہامخ، کنڈا موڑ، جہانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232.
6: ماں ویلی مال د شارجانه کالی راوڑا
7: زو استا کالو د پارا
5: کونډا موڑ جهانگیر روڈ سوابی. مزید د معلوماتو د پارا یا د نمبر اغستو د پارا پدی نمبر رابطه وکي 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
6: ماں ویلی مال د شارجانه کالی راوڑا
7: زو استا کالو د پارا.